0: ẹyọ mi ga trova
1: oledo oyi pastor gbọ alo fada gbọ ye dogbera yodo wa nuka ogwaje ejile bukono gbọ fifio neneke no oyi bukono gbọ alfa gbọ ye o wo chan toko wa o yo yodo wa de nuka ogwaje ejile fada gbọ fifio o jesi ma o so kaka fodo me kan gbọ ji o onyabe ndele hihia si toma o ye do hihia be gome anyi eyo kwata yo leme tiko la ponyo na wale eyo poma donc dopo la le benefuna ana dogbera gbesi agbebe ma une na ila mesin ne echa ya no agbe vire la yin gbaji lo epro eso refuna nke ke vwele na mesiame ko gbe jire hiya me wotrire me kwa nke ke vwele ame gedo done jesi dobe nkeke aleke ane ebe ya onu ileke ya afokuko eje na leme nkeke ane ebe ya onu ileke ya begble kwe vana eji nkeke vwen abe si jeje aye nyima amado le fifi ano ya sime nkeke doji ya amere kwento mgogo na wabagba kaka otrokbo na vapeme bon nkeke kote ya omwe amede la bionu tase no amede la kwe wa sijro vone nkeke maya va tobo su tete mgogo na wabagba Echabe nkeke vwema, enu le jona le nkeke oji nami, vo. Kemik bebe mima so nku dade, ale nku re nwanti ya ena enu me vivi toro glabe, nkeke vwere kwe mu le ne, le hiyamu. Nkeke vwele. Nkeke dekpikpe ya ola jiamek betole ji, wa jiamek betole nkeke vwende ima jivwa, nkeke vwende ji o jile ya, mu yele java nyi nkeke vwende yo. Nkeke vwen ke ye wè ok pobe ne ye le wonde le nkeke maji ak begle dona eme ne ye alo ye jina be ya jafoku le me ya ola ji amede le nkeke maji pepe vwa nkeke maji na amede wonwa ala nyone ya vwa ye chanto ajo le nkeke bu mene nene nwa le nimi ya pata ala nyi gbanji ma amado le ya nkeke dekbe ne o yi dome oso asi toto abe yo awo doko wonto wona besi akbe no le doko le chan wo wone ya nkeke de vane osu asito don akwa eto alak blero kono atro dofen no agble pies ko ple a pies alak blero kono olo oblige lakba edo galafi bula sople pies a vono plodo adobe yu awo nkeke ma godogodo kwe a pies machan lakba tenkble olo oblige lava dasi le doanti aso no wabe apranti be no welo alo aso do nkeke buji kengbo olava we nkeke vwen abe si jeji a ye nyima mwenye be ne nkeke vwen ava kwa blo olaku alo a o mule neno nkeke vwen le name de pepe ola doje si do ke ngbo la nyabe yo nkeke vwen ne ya eye ya ta no blobe nkeke vwen mule hi ya mwa ama ke blo no a e blo no o site de ji nene ya ola ve geje gbegble me gbere ka gbe a nkume la da tuno nkume la ke zo no ta ale nkure nkeke on ti nyire parabe de o ma poto vwen di ale mo ma nukata ne wo le ja wu koklo a o pe na sine o agbe gbogbon kele lame no a ye kele nu gbagbere pepe be lame gbogbon kele plo a ye kele plo o cha vone be o ja so nu ke lagbe agbele me so do da ekuto me a e je be a do do fafa a kojine kengbo e la wi o ma wi ro kunu ji alo heli heli la no akoji ne kengbo la wi ta ti kere ka po le si no so do lo me ne pa ejo ma gba trova fi o pa ke lu fun ajo le yi ne a e je be anesi le fi e ba nu aso zon fafa me ajo ye de kode enu mata ye no le ja wu koklo a o pe na si ne eke munya so koklo wuntia eema wawo ese name ple enu kakande vuvu toto kaye lemo konu alo vosa kaye kudo nmontio nobo o se name a elefu ple wa kanu nu kakacha ebe molevu ese wo name acha ebe molevo enu kakaya enyina nde kede na hame ela de hao le gosia gome e fion fiura o ama uura o nuko gbe wopo nebe odonu ka to adodo gbopo a o television o la huino e me la kono esea enu bu benyi o ona e chalevo konu ka le nu vraiment domo esea ola o konu ne afa kakame vosale ne afa o keve tondia ola bo no ofosa ye me yo ola ofosale esea mule ja do fosa no o afa bo hun la gbonbe ese obi ofosa ya le kebe o no ye funa me yo la ve ofosa ma ya le voa konu o wa ina de segbo afa vosa o wa ele afa me ta nu o plefia fofo toto le me ba be konu o wa cha fofo toto le me e yeyima ya se harika mi a trova.